no pay me de enchi akese afi dwuma die so ema wo adom ahinwa nanim ena no pay ye wo ene awuti ye framiti na amani ampon ene eye ebenada ebenada etwato ewo bosumi emu efutuo mre eso ena yeshia ano pay asem ayede ba no mesre bomoden asa obefre obi enye otrimoden fo bomoden bomoden de wuye bia na beka ye ho na ensem no de bia ye de biba na ene de ne emu dododo intimeso beka ye ho obra eni diso enkakra enkakra obra ye bo no se wa manyame amemu a enu ntira mse beka ye ho no se wa manyame kwan na wan leadu wan chere wo se ekwan pani ni faso a se wa manyame kwan na wa amoa wo a wo de wo pe ebe ye ne ma eni ho kwan se wo ye enu ti anope bra beka me ho fre obi ewo bus stop ho bebi e ujina bia wo prepare fre obi na ka che ne se fa wa fidie no to 106.3 ho eye adom fm bomodi an fre obi se ye wo ha ye twa hie mu ene anope

0: sɛ bandana bu adwuma bandana no red ne ye kama yellow no so ye guy ɛna black no so so ye drip nti ɛno a na wo wie a wo nim ade shoe no ne wo baako bi ɛno no ayi wase ye crock wase ye meka pass me ko domi die na meta hye bi pa ko na wa wo baba na me dangre dangre wo ayi no so a utum sɛ yes na me sister no mo de ne yan makofa hye no so ho he sa time na viewer wo tre mu ejina mo no domi gym center wo boa energy energy he ye bo mu a mo de mu sɛ wo kwa wo hye nsa mafo nyina wo kwa mu
1: sa time na ye youth
0: oh me a youth
1: yes
0: na so me da so ye youth
1: why not
0: ade
1: wo gyna
0: mu gyna mu
1: when you late when you late youth
0: and
1: but first now ye early youth
0: yes ha me se first no me se fi wo tre bo nyum sa gym center wo di wani sa wo kofia no hye nsa mafo
1: ifia da be yire sɛ
0: na mu wo bo na wo hye sa mai wo wo bo so wo hye sa mai Eje anya obi a hiehia ene evigo so ahom enti de kai shane so se nyame ya adom a why took a jam ye eje ye ni ewu na mpatu akonya ba e de ama corporate entities ne nim se bi so ji wani pa ye nyimu fim o work and no play make jacket da boy na mo mo ye adwuma mo abre na customers atete mo no mo kam humum sa mo mra ya adwene se mo ba mo to ticket be 10 no a wahom a wo to ticket no te be 10 no a 10 ya wo to no ye de be mo 8 price what is it aha mo kam hu bom be 10 na mo be to a se dia nka be to na mo ba ko ba ko ba ko da bi ye be kan bom ne ya to am 8 price nti 10 against 8 so what is it nti mo am kan bom nyira mo wi am kwa na ne mo tetete mo mfa so na wom no mo chere pepepe sa na ye na no ye corporate fo no na emom se mo kra mo ya nkran kra na mo kam hu bom ni pe du na mo pe ticket na mo ba ye be ma mo 8 price no a 10 no ye de ba mo 8 price na kai sha no so se ticket no 50 plus bia obeto bia no obetimi anya live broadcast uto 50 ticket ebe ma live broadcast be bia mu ye adwuma bia mo ba no oh ye be ma ma live presenter message say me ti wa me kene me dwama num na me bom adwuma no dewro na dam nkum din ho agyem na fia ayi abna pokyo no din ho agyem na se wo bia te se wo adwuma ko no wo bo adwuma sa na ye ma sa akwanya no nti ka hye ne so se uto ticket ne bia wo ye promotion bia ye na ye de amao na akwanya wo ho be bia wo bia obetimi ade mumu ato mesra betimi di momo ato ticket no momo no eye 0593038769 me pacho kai she no so se din da so Multimedia Group Limited, Adum Praise, Dana Boy Fuel, Ana se obe WhatsApp number, Mr. WhatsApp number, no do, se se ye dripo, ye mfen ni ago, mekase WhatsApp, anuwa WhatsApp, Y2K, ye mbe, ye draw tens biya, mekase fre, anuwa fre, mekase mumu, anuwa mumu, ye ni susa, inti shenen, susa, wei, eye WhatsApp line, ye mfre, so, eye 0531-003813, mepacho, no, ana mede mouth for WhatsApp line no na kai she nso se efi se meya ekone de akonya ba obetimi amomu sika no uwia na se de mede kan ka kire wo no wabomoden na wafreye na fe yabomoden ade ewu ticket no so ato ho atwen mo ba ya na yeyi mu ticket no e de amamo kai na she nso sa Doom FM ye
1: tough
0: na Doom TV so de
1: ye wazo ye
0: na multimedia brands de so wa wunim ye de way to
1: Kia ni ekuta Y2K na mame mo mo ba kwim na omo fam po manum sisi ya

0: ansa ma di ba nyumre diedie ni mu bi ne se asam kesiasi black stars fo asan ye o ma die ni biemu wada pa fo sem a wo mu adi ni ne wo mu agoma ye ni mu ase obi ya hye mienu efa be se sima duasa ye ni te ye ro gambia fo a wo mu kakoni katwa we ho dwuma no ye wo mu abeshe ye pore pore pore enan ani mu kwasi sem sei au gana
1: ene ya wre ho kase ye gbansu ni nyina mu ye be kwa na ene ayalolo ba sesa enei ene people die ni mu ye be kwa kwa empempenso akwa kwodru egusu die ni mu se ne mu nsamtie
0: na wono ma edition akobadie ho dwumadie wo mu okua ho do jipati no onu meka ho sesesi ayalolo ye abai kwa afa so a etwifa mu no enya de se ese wono madwuma ba bia
1: na dom kuma wo memra se bedwafie akasa e de adesre die kwa mampanifo se ne mu ye a akirekirefo ha mampanin hwe na
0: anipa bi asusu sɛ so afɔ hwɛ ngmasua so ka bɛyɛ mba ne ntrankyɛ nanso mpanimfo a wɔnom ɛyɛ akyɛkyɛfo nka bɔ mu kuo no baako de ato dwa sɛ da bi sɛ nsusua ne wɔn anyintum
1: ɛnsɛm no dɔɔso yɛabɔ ne bɛde akyekyere ne ɛdenam ɛberɛ no so yɛbɛkɔ asantema ntam na ne yɛkɔɔ bi mmereku ɛso no ne dɔm deɛ wakuru kyerɛ wɔde aba akenkafoɔ no ɛyɛ me nana adɛ mununkumene
0: ɔbiri yɛbɔ a Phantom from Yana Numeri Yesi Adwadekasiane Brew won MTN Simen Fantu anim wa yana kama di amon dansuma na na sey portion na wonam we yen to something bie ni so no ansa ba bia ho se MTN fo no abo won mo chese e won ko ho na se simfofo na hia yem fama tentem yenya ho adwuma man sanso na wifi device na opa bia ye bayan ntem di amon chese nshe o ma ye se tie ni MTN broadband wonom se sima pe na chese ayen hye ni nyina de atua so kama MTN pe no mo ye ni se ye di amon won tie ntem na musan kaw de Franco Trading Enterprise, eh, nyame ya tumwa. Ye fiada. Anye wobia French o matana bia wonim nko ho. Omne ma moto ni nyina no ha mchichemu aduo 940% every so. Eti shada no, anye ma no nko ani ye, de ohia bia no atore tententem. A epa ho no anko de wonya biem. Thanks you computer clinic ya sabia. Kuya no so humne asaman kese kwa no so. Anye wuduru ho anse o yade, wugya no ho no asan be fie. Edi adupa na eka wo, afidie akyere yade na me yehunu babie wo. Ententem so. Sintestan kudu so ogu manager, wo de wade asie na boawo. Na ne babia apese okko bia. Ubeko baba na nsuo made ma pe. E wo boho anu pege wade asue ne ho de ne papa Haxa mixture Haxa capsules we all satan for kase obi a osae ha wo waduro no Vigatem eno ena 3D yew na se waso mo jera hwe na ka che wo se 3D mwa wani bi omun kwa dia ena ye wo ye dia free mu na che se wo ho atɔ DBS nchanse ne bodan so ena wo mo eton meka kire wo se se wo si dan wie na pese so bo ne yo fe yo akono na hu ne se wo dan wo bo so ka bi a memu afada wo no be ne kama o ha mu chiche mu du yate afri bo no so umpe wo na pade he se wo taade mu be ye hwam ntutu be free mu na wo na mo bi ate sampa kwabra ne atwam sansa de hwama fa nkrofo hinu mu no comfort ma bo di imprensa de amao hwie gu nsuo no na fa si wo taade no prum fa hata ho e hwam papa ye fra ne comfort e ye pa e wo se wo di wo si nie na se wo si bedini a ene ma wiram fi se pep student na de twie se anopa ne anwumre anopa ne anwumre sisi a na chese ya wie wonum ya boafo a eboa ye mesrawo prabeka ho ye youtube no so ni facebook na ne bo no e de asi ye ni na e be yi ho mfoni kakra de akyerɛ wonti se wo ahunu kwan a atenato no fa so ba ye a na chese wo hwe ni nyina wo ha nti kan ho wo hwe nso na wo hye se de be ye a ene de ekoso bia no obi anso benya bi ahwe afa ye nyebre kase ye no ye mongram